Sio dy tredlor yn sio y Radio Fanning AM 30 sead hoch. Clary was colloquial whether a BBC is Radio Fanning. Tredlor is a BBC Max Radio co-production. As smiliam os haltige rishtachgus yn chlair sio tredlor faster dew yn nala jeg jerafawr. Ons tredelwr te ced yn ronsach yn ymwys tachr sy'n alian ag yn treiton, as nym yd sy'n trwyd yn gilg. Ach eis ys nes hig mir sy'n fyrl. Di slai fy lor rys na eich dern o Radio Fanning sy'n o bulletin yn leoedd, nyr ys Andy Wintfoddy ons Linia Fanning, nyr ys Phil Gawn's perspective yn lyd. Ach, ta sy'n clasin rys mir yn gyrra, mwys lieifin yn dy ffys, as roes ma fys sy'n clasin nat yna ffwli sio dy grei, ta sy'n eis dach rys mir yn gyrra, ta sy'n clasin mir yn gyrra, ta mi gul edr de gw gwn os yn. Anche bi, roes ma fys sy'n clasin nat yna ffwli sio dy grei, nim cwrtyn de sy'ch hil jyn y gwn och. Well, hoiach roes ma fys sy'n gold toiach der sen, ligd o'n jyn ar ffesns na hemsir fy clawdeg ag hemsir ac rwnus fai, eg leo o'r lwg cair ar y clag ffas dy diw. As hoiach ta raw bwy fe clawit, as dy sen bentyn de chiterys i chws, as bi sen mwys tre yn wade o'r roes yn tider as deu lug den rort as bishen eder keru ur gus munlai as keru ur lug gis er a chlag mor yn y verach fast yn y verach a trebi yn rort gol as egen tre shen bi chit herish yn chus as nishen jyno er yn tiwlchen ons dwlish ons laxa ons baliach asl as ons rumsa. Mae so sian yn rhaw bwy, mae chi o'n chit heris i chws. As bu y mŵr gynach ag y toiacht, fast y beg diwl, as ce yr sleisyn, as gawd ei ffroch yr slys na mara, ach ni sio sierach a chawst yn fast yr beg gul sia. Ach ni na gych yn fain i'r asg o'r toiacht er niart ach a fai blior gus ledger. Hig yn lai greinio fast ar beg diw eg 9 munud ys ffyd lwg sie ar y chlag. Ni nygych yn niart ac yn y smw ar yn ni, chit dy fe jay niart gael yn sbwyl, leis brysio mach na gedel ia, as ffyddi dy bi sian trom. Ni ys slo jail yw'r ys gerad yn ni, ys bi yn temperel o sinchle ar yn ni 10 Celsius. Heg irin y greiniau ag 9 munud jeg roes hoch ar y chlag mor yn y berach. Bi y gial le yn y berach le siel yn grinach onus, fras ach yn sion yn sien. Ged y bi y gia ledja ys rastach dy lŵr fain nir yn nir as. Bi yn temperel y syrja 20 Celsius. Ys yn riart bi siel yn gael na grinach o'n Ukraine, ach bi y rastach les gia fain nias i ras bys ledger gys niart gael. Bi yn temperel y syrja 60 Celsius. Ys mo fo mi greit yn rhaw bwy sian, dje chit heris i chws, ni dyn o er siwlchyn yn dŵlish, laxa, baliach asl as rwmsa, as bi sian de ŵr dach chaw dje yn rort, as bi sian wos ceru ŵr roes mwn lai, mor yn y berach, gys ceru ŵr lwg gys ar eich lag fast yn y berach. As sian fest ys na hemsir. Hig yn cher ys ffyd, cwjach, mor yn y berach, dje mert yn tras le jeg jer y fawr, drai pech eniach dy fe yn yd sirfeisach. Ta de chyrrydda e chwrs iach na'n enmyn, yn sirfeisach tasti ag gerr yn lwchdreil Afrikanen, dy gerr te ffos yn sirfeis tasti, der y fys yn na lwchdreil chyt dy beon, as olta ba e rhaid mor olta yn cher ys ffys o'n dŵlis feinach, sy'n dy grei Chris Thomas. As dyn fer elia, olta no rhaid yn cher ys ffyd son Carberry, baliach asl ys Malw, as roes nis fi cyrliach barantu Russian as Arbery, as sian Kiri Jenkins. Mae'r chyl sian ons tre dylwr yn chyr Jerry.
Ren Alton Cheresfield son Connachan, Rob Collister, Clau Manifesto, de heilige gemaakt na Ian Eggers on a nigger, maar Chirvejach, as ve Lord Richalton en Cheresfield, de Gerdenmaag berg Slideloer Paul Dele. Ons na meen en Sheshoil te goi rish de rauwe Mollich, de rauwe Feddenmaag na berg Shen Regedden, a berg Slideloer Paul Dele, as mor so herenny koren en megas jach for Yera Hall, mor so te edder en derjou, meisje Thomas as benaisje Jenkins. To slatus kunseil na shireishi naichi jegas carefeeders jai, rail en acht en shireishach chit de bay riot. Rair shen va fame na shiradren, shen de grey va fame manche Thomas as benaisje Jenkins, nach hedden as vijintek manche Collister rai, ons vodeel, cor fogra machion na policy enoch, Roshan Chieras feed, Shach le Roshan Sai, the Chiao Tai de Enmasa. As den ni an de hir de cor el raid, Roshan Chieras feed morna verach, as esh be care de altan and cor feish noru. Chaud's novellach an de hir de egan tre tong, Chanel shen de grey de jene chitlesh and derry yein and jaelia. Ni altan and kiao tai, as the fame shirada costnada tri tai jeg egen chud slew de ve riot. Ach manabel fair jow geden an iru shen de hyen, for the lord and Cheras feed David Ashford, cor sha sai rosh mabis na vout de chiao tai guller cummel. Ach, manabel tyen de lure gedden eg na shiradren sa navout, for the altenen enmasa shirada elia. Te fair no shen clau fogra policyen, as esh ta oor courage de altenen elia, de lai a fogra shen rosh mabis a sai goil tyach rish. Tret and sai goil tyach rish, ten shirra de no cor o red, as de cae de altan an cor feish ner a feich shen. Ma na vel fair jay na shirra de an cost na tri tai jeg fe moil, for di a sai fe curit sha dera an lae gain, mor hacher feed heed a shea. Egan tre shen, va tri shirada, is ons at shirad de bay an ur shirveshach, David Cannon, Steve Roden, as John Shimon. Ach, hedenke lish fair erbija, ons cus the bouten, de gedden de chautai, de chosna, and tras, and tri, bout, and tri tai jeg fe moil. As msob an sai curit sha, dera an le gain. As a nabor, as Harau ach unnolta na enmasa, as beshen Tony Brown, as morso henk Tony Brown, de bay an urge hirveshach gen arau an enemega, courage jach on hoyacht, ve tri altan an elia, ve striu de bay an urge hirveshach ir tayach, ach ve yer a hol henke macht arau Tony Brown, de bay an urge hirveshach tre shen. Bi cerdus lai geistiach risai yn Cheras Feed mor yn y berach by Jai AM, as bi sien blio yn sio Radio Fanning. Fy maensia Thomas na enmasa, Lloris Alta no Raiet yn Srumsa, Robert Cowell, les Alta Raiet yn Middle, Jane Poole Wilson, Niartach sien. For Benaisha Jenkins, Erna Enmasa, Lloris Alta, No Riot, Son Glion Faber, as Pertney Hinger, Katrina Baptist, as she Alta, No Riot, Son Zera as Mel, Stephen Broad, Renyartachan Enmasa Shen. Eg Bear Fogra, Benaisha Jenkins, Machion, an I and X, and the policy and X on Bay, and Urchir Veshach, Chichita, three ridden as the Shen. Chit trud ulio and manifesto ek tri ridin uns na shan lein gurish Boris Johnson as in rail to Tory ever jina wimage slogan and as tri foglin on as to Benasha Jenkins jain the way jina win and rid as egat toyacht eg bear and fogra tigre quail no
cor hugger no, as ti grein a vel slai djerkel rish mirlin, ach de vel a djerkel rish reeltis vis gavriche, ge djien as todsen. As mwa mi grei ti saisi gemach, tri bun aid de hoggel sush treis rish. Credultus, son acht an reeltis feisle kromten as djunu reichesen. Baron Toilet, son acht an reeltis livre as li jailus ege. As onid, son acht a etherin skulle djunu as mchion na airtisen tonjes. Tabonaisha Jenkins grey, the Lysach and Na Urchirveshach, Kost na tyen na tear, Sir Rhine Rias, the Fairchen, as we J. Urgus on Moraltach. Te grey, Sir Nogrek, the well famer Altenen and Cheres feed, Sherwenten estate, as a tear, we courage Kujach, the Aesla, du len and Moore, uns na quagblina shaw, the foe and alien, as the well pecher be, vis corstu, gobricha, Gamleshel, as the well pecher be, vis corstu, gobricha, nigh and tear.